0: nya me no ho kai goodness
1: ma ba ba ba
0: fa ho pa no
1: aje aya bi pe no
0: ti wo fa pe ma ra no so
1: aya bi pe no
0: na o new hammer
1: ba tu mi aya ma wo.